jona obiru chagoyo riti jona kuroki ye ya wagoyo. Yoki sumoki ye ya wagiyo kodi.